Nokuimba kaputu kuku batani baja ma Julia ngatende kolima mjapiri mapuji matikiti makaka. Inini ndadakala shukuru anwe maninge kuva na imwimwi kuvira pazihungu dakala pa mkuvo uno. Mukati mwa mazuva tichazo sekesana, tichazo buya, ndrikuti serano dimingulo kacheneswa, dimingulo kwenda kusoto, dimingulo kwa shira jinya okama, dimingulo kuita shinodika pa muzi. Jose Manuel, mwano kanyio, mwano majinjo shindao. Bye bye.

0: Takuma kumanengera kwa masoko makuru ngondi mechindao. Takuti tiite mufunda mtako. Tanange tisu pasiru kizwari Maputo. Mukurwana notonga droba rukishonga logolo marakwene mukati mo provincia iya. Varukupeke janteme jumabaso provincia Sofala. Valo valongo muna vosoko jina zina karati du. Vasano voliho mchikwata chene nyike Msambiki kuda kuinikira bandera redu. Pamupiki zandu jumturo tripe Afrika. Carla Kombe kumuchini jombepo. José Manuel. Kumakwangwaneja. Nukumachera mdenga.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko matwa anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Jiruka na kuita gumi maku malangomu na mseso na mseso mnamwe 10:47. Natazwa vajuao gegege kutivreketera ngozuva loshinomwe mangwana. Zuva lo akordos de Lusaka masocha katanga kushipira kuti vahwe honde kusunyungura kuna Mosambiki. Tavisa mumbo wa Leonardo Dembo ndakatambura naye mwana uu. Zvino ndinoti sule kumumbo kunozo mwene mumbo. Tole cherekeja kucheuja. Izwi lanya kwenda David Mazembe.
1: Yes, so.
0: Ndananga ndirikuda David Mazembe. Uruko ngwenerera mzaya mangwana no dimingulino. Avidi hope, avidi nungo na baba, shakana mwango vachete. David Mazembe tongozei.

0: he wabesi jilai kwa chikonda nini punta grand na jomuzi kaji yango jondi nilangalira mwusro mwango nini kita konta mare jakona ipane ni kuchibisa mwuzikajia andina anasifosu ninga na wabesi menju wafuni tabi ninda langalira shi mwuzikachimwini ndiwa imbira kudaloko kudaloko luganada mwuzikawo lipo mwaprofati hidi njiru ndai kwa hiti anda wabesi wakona wana kuita wako gavoke ziba apensali kutuwa na mwuzika wawo wazondiri gari kutindina mwuzika wangu ndai kwa imba anda wafinonesa.
1: Vazinchi vakuti prokira usiku nyamase kuvira kama mutundu jomanika sofala no chimweni mutundu kama chikusiana sana kazinchi kwazvo apa ndikanganwe ni kuvira kama nyika jesepo jopaspano tirikoni kama www.rm.co.mz. Ngurapi gwancha rako nanga apa kuti asizvona zvoyo waitodo kama kutobeswa kamare kuitira ngoma chako jesi ukwanise kama kuchimburusa
0: nishona nishona. Na kwa nchitangu nduna bao telefone basi. Kwa nchitangu nduna bao telefone. Tishuwana nalo. Ndaka aja. Ndaka aja. Kwa nchitangu telefone nduna hili. Boitseji. Zero. 17. 93. Inoventa. Inove. Aliyashi. Dishkuru. 99.33. 8.
1: Pinda hivyo.
0: Boitseji. Zero. 17. 93. 38. 85 ngai 85 52 22 581.
1: Sule kupano pa Radio Mosambiki mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvapapi.
0: Munojiona mu internet jiri
1: basi. Tingatara kudini.
0: Chef Lola basi jinobunya.
1: Jesus
0: sisi jinobunya.
1: Shadalo hasho tu sukamu prokiri vandika na mara juma sampiki kwa vijana apa na mtotembe na chef Lula mkata mshirongo shadio kama tushirongo Jesus shirongo kama mshino mtotembe umwe ishirongo shino zika mshposa jwese kuvira muno msofala pumwe poka muno manika andikanga anwe shino pinda kuvira pano pabaira muno msofala nguva jaka kwa na kuita hajoka na gumi josiku no mseso kama unu kuna kuita mshano jino mumboshe ushpiri mkate.

mpurukiri ni kuimbaka Gisela Mendonça etisu tatako mbiriko mabasa o inu nyumba mhepu ndiyo Radio Msambiki emisoro provinciali sofala mudi mingulino rovikin wenga pandeku ya mazwi di John Sacramento mshini chompepu jenga jina di mingu andisende tiri kutikomuri sarangisha kanaka.